0: 10 Minuten nach 6.
1: Morgengedanken.
2: Duchovná misel.
3: Duchovnú misel na današný prázdnik je pripravila autorica, prevajalka in upokojená učiteljica slovenščine in angleščine na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Feiertag hat Ivana Kampusch verfasst. Sie ist Autorin, Übersetzerin und pensionierte Professorin für Slowenisch und Englisch am Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt.
4: Dobro jutro, želim vam sem. Danes delim z vami novo vizijo. V tej viziji vidim našo zemljo v novi luči. Na tej moji zemlji vlada mir. Vsak človek živi tako, kot je zanj najbolje. Za vse je dovolj hrane, ki je pravično razdeljena, tako da so vsi siti in zadovoljni. Po vsem svetu si delimo blaginjo in vsem nam je prijetno. Naši otroci so polni upanja in zaupajo, da imajo dosti možnosti, kako izraziti svoje talente. Se je prav to osnova novega izobraževalnega sistema. Namesto stresa, napetosti in strahu živimo v vzdušju zaupanja, sreče. V družinah lahko uživamo sproščen in lušten čas. Naši politiki se dobro zavedajo, kako urediti in ustvariti zadovoljstvo za vse nas. To jim tudi uspeva, kjer je prej vladala bolezen, prevladuje danes zdravje. Naša hrana je zdrava in vsebuje vse snovi, ki nas krepijo in zdravijo, tako da ne potrebujemo nobenih drugih zdravil. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se te tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija tudi vaša in naj se tudi uresniči. To želim sebi in vam. Meine Vision der neuen Erde in neuem Licht. Frieden für alle, genug Nahrung, erreichbar für jeden Erdenbürger, jede Erdenbürgerin. Jeder Mensch lebt so, wie es für ihn, für sie am besten passt. Unsere Kinder gehen hoffnungsfroh ins Leben. Die Krankheiten sind nicht mehr. Unsere Nahrung ist gesund und kräftigend. Wir leben alle im neuen Christuslicht, denn wir sind bewusste Kinder Gottes. Diese Vision teile ich mit euch und sie soll sich auch bewahrheiten.

To je bil ansambel Vikend, ura pa je 7:10. Že včeraj smo na Koroškem v Šent-Andražu namerili 32 stopinj in tudi danes bo vroče, torej idealno vreme za kopanje in izlete v gore. Sonce si je že od jutra naprej, v teku dneva se bodo k soncu pridružili koprenasti oblaki, a povsod bo danes ostalo suho. Temperature bodo za konec maja nadpoprečne spet. Najvišje bodo od 26 do 32 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Poglejmo še aktualne temperature. Trenutno je najtopleje v Celovcu, kjer merimo 19 stopinj, 18 stopinj v Borečah in v Boroljah, v Šentvidu ob Glini prav tako 18 stopinj, v Šent-Andražu 17 tudi v Velikovcu in v Beljaku, v Trgu trenutno 16 stopinj tudi na Miškatskem jezeru in na Ljubelju, v Špitalu ob Dravi 15 stopinj tudi v Kočani Muti, v Železni Kapli 14 stopinj, na Dobraču pa 11. Jutri v torek bo sončno in vroče na Koroškem, zjutraj bo nebo večinoma brez oblakov, postopoma se bodo spet pojavili koprenasti oblaki, ponekod se bodo pojavile kratkotrajne plohe ali nevihte, po večini pa bo tudi jutri ostalo suho, najvišje temperature pa se bodo dvignile na 27 do 33 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes od zgodnega jutra do poznega večera zjalo sonce. Sprva bo zaradi saharskega prahu morda nekoliko zamegljeno. Najvišje temperature se bodo danes dvignile na 27 do 32 stopinj. Postopoma pa se bo okrepil severni veter, ki bo v vzhodnih delih Štajerske dosegel hitrost do 40 km na uro. Aktualno merimo v Gradcu, Lonču in v Radgoni 17 stopinj, 16 stopinj v Vrbni in v Lipnici, Stankovci spet malo hladneje, tam merimo trenutno 12 stopinj. Jutri v torek bo naslednji vroč dan v tem maju z največjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Po večini bo tudi jasno, popoldne se bodo predvsem v gorah ponovno pojavili koprenasti oblaki. Na zahodu z gornje Štajerske bo proti večeru lahko prišlo do kratkotrajnih ploh, pihal bo zmeren včasih tudi močnejši severni veter. 7:13 je ura, nazaj glasbi. Lovski pevski zbor bo zapel pesem Na lov.

0: 7 in 23 minuti e ora danas je binkoštni ponedeljek, 25. maj, pa poglejmo, kaj to pomeni. Ja, krščanski praznik je to, na katerega se praznuje prihod svetega duha, ki ga je napovedal Jezus Kristus. Kaj je bilo zanimivega na današnji dan? Mednarodni dan izginulih otrok obhajamo danes. Leta 1983 ga je uvedel ameriški predsednik Ronald Reagan. Od leta 2002 se ga praznuje tudi v Evropi oziroma obhaja. To je obletnica v spomin na 7-letnega ameriškega šolarja Edna Patz, ki je 25. maja 1979 na poti v šolo izginil brez sledu. 24. maja 2012 je bil aretiran moški, ki je priznal, da je umoril Edna. 14. februarja 2017 pa je bil spoznan za krivega. Danes obhajamo tudi Afrikanski dan Afrikanske unije. Uveden je bil 25. maja leta 1963 na obletnico ustanovitve organizacije Afriške enotnosti, predhodnice Afriške unije, ustanovljene leta 2001. Danes je dan brisače, uveden leta 2001 v spomin na britanskega pisatelja Douglasa Adamsa in njegovo delo Vodnik po galaksiji za popotnike, v katerem Adams opisuje brisače kot praktično najbolj uporabne stvari na potovanju po galaksiji. In danes je svetovni dan nogometa, ki ga obhajamo od leta 2024. Razglasila ga je Organizacija združenih narodov ob 100. obletnici prvega mednarodnega nogometnega turnirja, ki je potekal med poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu leta 1924. Globalni doseg in pomen tega športa vplivata ne le na družbeni razvoj, temveč tudi na trgovino, mir in diplomacijo ter na spoznanje, da nogomet ustvarja prostor za sodelovanje. Ja, toliko o tem, še 5 minut manjka do pol 8, bomo pogledali na ceste, sedaj pa še to.
1: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevci

vokálna skupina Octacord. Terotronški mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: Ansambel Užitek je bil to 37 minut pa je ura. Vse je mirno po koroških in južnoštajerskih cestah. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: To je bila skupina Folklora. Sedaj pa prisluhnimo duhovni misli, ki jo je za današnji praznik pripravila avtorica, prevajalka in upokojena učiteljica slovenščine in angleščine na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, Ivana Kampuš. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim vam vsem. Danes delim z vami novo vizijo. V tej viziji vidim našo zemljo v novi luči. Na tej moji zemlji vlada mir. Vsak človek živi tako, kot je zanj najbolje. Za vse je dovolj hrane, ki je pravično razdeljena, tako da so vsi siti in zadovoljni. Po vsem svetu si delimo blaginjo in vsem nam je prijetno. Naši otroci so polni upanja in zaupajo, da imajo dosti možnosti, kako izraziti svoje talente. Se je prav to osnova novega izobraževalnega sistema. Namesto stresa, napetosti in strahu živimo v vzdušju zaupanja, sreče. V družinah lahko uživamo sproščen in lušten čas. Naši politiki se dobro zavedajo, kako urediti in ustvariti zadovoljstvo za vse nas. To jim tudi uspeva, kjer je prej vladala bolezen, prevladuje danes zdravje. Naša hrana je zdrava in vsebuje vse snovi, ki nas krepijo in zdravijo, tako da ne potrebujemo nobenih drugih zdravil. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se te tudi uresničijo. Naj postane ta moja vizija tudi vaša. In naj se tudi uresniči. To želim sebi in

Ensemble Slovenije, tu se grau in zapev. Ura pa je 7:51 minut. Po daljšem vinkošnji vikend je, ja, marsikaj se dogaja, poglejmo, sedaj še na prireditveni koledar. Danes vabijo v Globasnici v okviru globaških kulturnih dnevov na matinejo Zajtrk v muzeju. Začelo se bo ob 10:00 v muzeju v Globasnici. V Selah vabijo na koncert pesmi sosedov. Nastopili bodo Oktakot, moški pevski zbor Bilka, otroški zbor Sele, mladinski zbor in mešani pevski zbor Sele. Začelo se bo ob 18:00 v Farnem domu v Selah. Jutri, v torek, 26. maja, bo premiera Le Lossen oder letzte Generation der Kärntner Seele. Med drugim bom nastopila tudi jaz. Malo reklame, tudi Aleksandra Dolmajer bo na odru in Dietmar Pickel in še drugi. Začelo se bo ob 19:30 minut v Willi for Forest v Celovcu. V sredo, 27. maja, vabijo v Velikovec, v Neuburg, na dobrodelni koncert za vrtec Kekec. Nastopili bodo vokalna skupina Lipa, mešani pevski zbor Srce iz Doble vasi, zbor Singkreis Völkermarkt, mešani pevski zbor Sele, šolski zbor Ljudske šole iz Velikovca, moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi, zbor nižje stopnje gimnazije v Velikovcu ter Bernarda Fink Insko. Za moderacijo odgovorna bo Monika Novak-Sabotnik. In v četrtek vabijo v Šentjanžu v KNK centru na filmsko projekcijo Drežniška koza in njeni ljudje, ki se bo začelo ob 19:00. Še 8 minut manjka do 8:00 boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Pica.

80 minut je ura, poglejmo, kako zgleda. Z vremensko sliko nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, s severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in dokaj suh zrak. Danes se bo na Koroškem idealno vreme za kopanje in izlete v gore. Sonce si je že od jutra naprej, v teku dneva se bodo k soncu pridružili koprenasti oblakja. Povsod bo danes ostalo suho, temperature bodo za konec maja nadpovprečne, najvišje bodo od 26 do 32 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Jutri v torek bo sončno in vroče, zjutraj bo nebo večinoma brez oblakov, postopoma se bodo spet pojavili koprenasti oblaki, ponekod se bodo pojavile kratkotrajne plohe ali nevihte, po večini pa bo tudi jutri ostalo suho, najvišje temperature se bodo jutri na Koroškem dvignile na 27 do vročih 33 stopinj. Po jutrišnjem v sredo bo ponovno nekaj sončnih ur, v dopoldanskih urah pa se bo pooblačilo in po celem Koroškem bodo iz današnjega vidika možne kratke plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo v sredo med 27 in 32 stopinjami. Tudi na Štajerskem bo danes od zgodnega jutra do poznega večera sijalo sonce. Sprva bo zaradi saharskega prahu morda nekoliko zamegljeno. Najvišje temperature se bodo danes dvignile na 27 do 32 stopinj, postopoma pa se bo okrepil severni veter, ki bo v vzhodnih delih Štajerske dosegel hitrost do 40 km na uro. Jutri v torek bo naslednji vroč dan v tem maju z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Po večini bo jutri jasno, popoldne se bodo predvsem v gorah ponovno pojavili koprenasti oblaki. Na zahodu zgornje Štajerske bo proti večeru lahko prišlo do kratkotrajnih ploh, pihal pa bo zmeren včasih tudi močnejši severni veter. Po jutrišnjem v sredo bodo temperature ponovno dosegle poletne vrednosti od 26 do 32 stopinj, vendar se bo tekom dneva pojavilo vse več oblakov po celem Štajerskem, pričakovati pa je tudi nekaj ploh in neviht. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes in jutri po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri pa do 33 stopinj. 8:13 minut je ura, sedaj pa bo zapel koroški akademski oktet. Lepo dobro jutro vam želim.

0: To je bil Alfi Nipič, ura pa je 8:23.
1: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Oktakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.
0: Torej danes koncert Pesmi sosedev, sosedev ob 18. uri v Farnem domu v Selah. Roman Verdel pa je bil minuli teden gost v oddaji Naša pesem, povabila ga je kolegica Sara Pan.
2: Kako zbirate te pesmi sosedev? So to pesmi sosedov iz Roža ali so to pesmi sosedov iz daljnih težel in držav?
3: Jo, tokrat je malo širše zajeto in sicer pojmo mi o prvi vrsti slovenske pesmi. In vse, kar smo v zadnjem času delali, so bile slovenske pesmi, tudi zgoščenka, ki smo izdali decembra, je zapeta skozi leto, vsebuje v bistvu same slovenske pesmi z cerkvenega leta. Za misel se je pa rodila že jeseni lani in na seminarju pod Rožo smo začeli s prvimi vajami, kaj je bila za misel tega koncerta in sicer do 11. novembra 1919 smo pravzaprav živeli vsi v monarhiji. Slovenski živi v celoti, tudi Hrvaška, Bosna, del Srbije in seveda tudi Mačari. Bilo je 11 jezikov, ki so bili tudi javni jeziki, med drugim slovenščina, od tega pa 7 slovanskih jezikov. In 3-4 jeziki niso bili slovanski, seveda nemščina kot glavni uradni jezik, potem italijanščina, romuščina in mačarščina, ostali so pa slovanski jeziki. In koncert je zasnovan tako, da bomo peli v 6 jezikih, iz tega območja, seveda vseh 11 nismo mogli zajeti, ker bi to bil prevelik projekt, ampak to so čisto tipične pesmi iz teh krajev, večinoma so to narodne pesmi, ki so pač prirejene in vsaka za se je nekaj drugega, to se pravi italijanska pesem, ni koroška pesem, ni slovenska pesem, ali pa recimo pojmo tudi slovaško pesem, pojmo ukrajinsko pesem, torej bo zelo raznolik koncert, to je sedaj izredno program našega zbora. No in kar se pa tiče sosedov, kot rečeno Oktakord in pa moški zbora Bilka iz Bečosa, bojo pa peli tudi ne samo slovenske pesmi, tudi mednarodne pesmi in tako je nastala

0: To je bil Igor in Zlati zvoki, ura pa je 8:33 minut, konec podaljšanega vikenda je danes in kdo bi si mislil? Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekočem, brez večjih posebnosti ne javljajo nobenih zastojev. Slovenski spored pa vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovit binkoštni ponedeljek.

0: Osem in 41 minut je ura, mi sedaj poglejmo na Štajersko. Danes boste v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev slišali predstavitev Miša Korošca. Kolega slovenskega uredništva URF v Gradcu Simon Ošlak Gerasimov vam bo predstavil sodelavca Zavoda za kulturo, promocijo in turizem v Gorni Radgoni, ki je pred kratkim pri čezmejni prireditvi evropskega projekta Twin City vodil goste po mestu ob Muri.
1: Mišo Korošec se je izobraževal na fakulteti za turistične študije v Portorožu, nekaj časa pa je bil zaposlen pri znamenitem Babičevem mlinu ob Muri kot turistični vodič. Odslej je kot sodelavec Zavoda za kulturo, promocijo in turizem v Gorni Radgoni odgovoren za strokovna vodstva po mestu in okolici. Pred kratkim je v sklopu čezmejnega sprehoda evropskega projekta Twin City med Avstrijsko Radgono in Gornjo Radgono udeležencem iz Avstrije prikazal zgodovino slovenske strani mesta ob Muri, ki je z avstrijskim delom tesno povezana.
2: Nekoč je Gornja Radgona bila poznana pod imenom Radgona, v bistvu se tukaj gre za Bad Radkersburg, z predkraji, ki danes spadajo pod Gornjo Radgono, se pravi Spodnji in Zgornji Gris. To je bil tudi center meščanstva, takrat tam so živeli tisti najpomembnejši meščani, obrtniki, tisti, ki so pomenili, ki so bili nekako življenje, meščansko življenje tistega časa. Tudi to je pomembno, da je grad na slovenski strani. Nekoč so potem tudi Gornjo Radgono poimenovali zaradi gradu, ker je potem grad na gornji strani, na višji legi, zato je tudi razlika v imenih.
1: Turistični vodič Mišo Korošec je pri čezmejnem sprehodu od Avstrijske Radgone do Gornje Radgone udeležence vodil tudi po mestnem muzeju Špital, kjer pri različnih zbirkah prikazujejo bogato zgodovino mesta ob Muri.
2: V muzeju Špital imamo kar nekaj razstav, zelo zanimiva je razstava o mostovih skozi čas, predstavljena, skozi fotografije je predstavljeno, kako je potekal razvoj vseh tih mostov od prve svetovne vojne pa vse do leta 1969, ko so odprli prvi betonski most. Potem pa imamo še predstavljene tudi čarovniške procese pri nas, nekaj povemo tudi o vinogradništvu, seveda ne moremo mimo vinogradništva v Gornji Radgoni. Povemo nekaj o dvorcih, potem spodaj imamo tudi poročno dvorano, kjer imamo kar nekaj teh umetniških del in nasploh povemo o špitalu, zgodovino, razvoju zgradbe in tudi o razvoju same Gornje Radgone.
0: Drugi del portreta pa boste slišali po naslednji pesmi.

0: Du bin da, Nina Puschler. Ab 8 in 8.40 Uhr nutzen wir bewusst. Es ist ein drugi Teil von Dritten. Mische Koroschca, Sodelovca, Zavoda za kulturno promocijo in turizem v Gorni Radgoni, ki je pred kratkim pri čezmejni prireditvi evropskega projekta Twin City vodil goste po mestu ob Muri. Simon Ošlak-Gerasimov.
1: Muzej v stari orožarni v avstrijski Radgoni in muzej Špital v Gorni Radgoni, ki že nekaj let nudita skupno vstopnico za ogled obeh ustanov, sta pred nedavnim organizirala že drugi čezmejni sprehod od muzeja do muzeja z vodenimi ogledi za avstrijske in slovenske goste. Prvič je pri čezmejni prireditvi sodeloval Mišo Korošec, ki je obiskovalcem z avstrijskega brega Mure razložil bogato zgodovino poslopja muzeja Špital.
2: Vse skupaj so zgradili leta 1363 in zgradba je bila namenjena kot ena vrste bolnišnica, se pravi tudi samo ime pove, Špital v nemščini, ne, gre za eno vrsto bolnišnice, ampak to je bilo bolj tudi zatočišče za same, za vse ljudi, ki niso imeli svoje strehe nad glavo, brezdomce, invalide, ostarele, tudi za sirote. Vsi tukaj so našli tukaj svoj kraj za počitek, skozi čas pa se potem tudi sama zgradba razvijala in sčasoma je to potem postala tudi deloma prava bolnišnica, deloma so potem postala tudi stanovanja že tukaj in kasneje tudi osnovna šola je bila, čist na koncu tudi že diskoteka, tako da veliko različnih dejavnosti se je dogajalo v tej stavbi.
1: Mišo Korošec gostom Gornje Radgone priporoča ogled radgonske vinske kleti, saj je vinska tradicija za mesto izrednega pomena.
2: Ne moremo mimo vina v Gornji Radgone. Vino so sem prinesli že Rimljani, najbolj potem se je razvilo že v 11. stoletju je bilo znano kot zelo vinorodno področje. Največji razvoj pa je radgonsko vino doživelo v 19. stoletju. Takrat je grof Karl Franz Wurmbrand naredil podružnico kmetijske družbe v Radgoni in takrat se je začel tudi bolj sistematičen razvoj trte pri nas. Takrat so tudi bratje Klajnošek ustanovili svoje prvo podjetje. Nekaj let kasneje so naredili tudi prvo peneče vino po klasični francoski metodi, potem je to vino tudi dobilo veliko nagrad. Potem je kasneje prišel tudi Klotar Bouvier leta 1882, ki je tudi ustanovil svoje peničarsko podjetje. Iz tega časa imamo tudi največ znanih produktov, se pravi zlato radgonsko penino, srebrno radgonsko penino in na traminec. Tako da v 19. stoletju se to najbolj razživelo.
1: Preden je Mišo Korošec prišel v Gornjo Radgono, je delo kot vodič pri Babičevem mlinu na Muri, ki velja za edinega, ki melje še na tradicionalen način.
2: Ja, reka Mura je bila za Gornjo Radgono zelo pomembna iz gospodarskega vidika. Zanimiva je zgodba, kako so nekoč prevažali vse te dobrine, najbolj so seveda tovorili vino, pa sol, pa tudi žito. Nekoč so imeli takšne velike lesene splave iz večjih hlodov, potem so vse te produkte naložili na ta splav in predstavljate si, vkrcali so se v Gornji Radgoni, odpravili so se potem na primer do svetega Martina na Muri, potem so se razpakirali, prodali, ampak tukaj se je šlo za enosmerni promet, niso mogli spet z tem splavom spet nazaj gor. Zato so tisti les tudi razdrli in prodali naprej. Oni pa so si seveda z denarjem napolnili žepe, se skočijo, z vpregami so se odpravili nazaj v Gornjo Radgono. Z reko Muro so povezani tudi seveda mlini, tudi Babičev mlin, kjer sem nekoč delal, s tem bi tudi omenil gospo Karmen Babič, kateri se zahvaljujem za to izkušnjo. Babičev mlin je še edini mlin na reki Muri, ki še vedno dela pristno, lokalno, domačo moko z energijo reke. Danes imajo tam tudi takšen poseben turistični paviljonček, kjer še se danes da kupiti moka, tako da ste vljudno vabljeni tudi tja.
1: Več informacij o znamenitostih in aktivnostih, ki lahko doživite pri vodenih ogledih Miša Korošca v Gornji Radgoni in okolici, lahko najdete na spletni strani visitradgona.si.
0: Hvala, Simon Ušlak Gerasimov.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna,

Je ura še 3 minute manjka do 10 in boste slišali poročila v nemškem jeziku točno ob 3 minute po 10 pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. V današnji popoldanski oddaji od 15 do 18 ure pa bo z vami kolega Franci Rulic. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep praznik, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

0: Koroška v živo. Poročila URF.
1: Agora, obzorja. Dober dan, ura je 10 na radiju Agora, vas pozdravljamo v ponedeljek 25. maja. Danes vas skozi program spremljam Bojana Šrajner Hrženjak. Na mednarodni dan vina bomo tudi mi nazdravili okusom, zgodbam in ljudem naše regije. Med jablanami, vinogradi in bučnimi polji, med jezeri in ledenikom svojo pestro kulinariko privablja Štajerska, prav tja bomo povabili v današnjem popoldanskem programu. Kaj vse pa obeta dopoldne na radiju Agora v oddaji Agora obzorja razkrijemo po prvi glasbi. Vabljeni k poslušanju.

0: prinesi mi srečo.
1: Svojo pesmijo nam je uvod podajo naredil Blaž Mencinger, to je uvod v druženje na našem programu Radija Agora. Tudi danes, kakor skoraj vsak mesec, vam predstavljamo novo številko časopisa KAC, Kentne Allgemeine Zeitung. Še prej pa prisluhnemo, kaj se zgodi, ko se srečajo jeziki, kulture in knjige. Tokrat se odpravljamo v knjigarno, kjer nas pričakuje Erika Hornbogner, ženska, ki vodi dve pomembni založbi in odpira nove literarne poti. Če vas zanima več, vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

Agora, obzorja. V sredo 27. maja ob 17. uri vabijo v Velikovec na čezmejni dobrodelni koncert za nove prostore tamkajšnjega zasebnega večjezičnega vrtca Kekec. Na koncertu bodo nastopili domača vokalna skupina Lipa, mešani pevski zbor Srce iz Dobrle vasi, zbor Sinkrajs, mešani pevski zbor PD Sele, šolski zbor Ljudske šole iz Velikovca, moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi, zbor nižje stopnje gimnazije v Velikovcu ter mezosopranistka Bernarda Fink-Incko. Prireditev bo povezovala Monika Novak-Sabotnik. Organizatori vabijo vse ljubitelje glasbe in podpornike večjezičnega izobraževanja, da se pridružijo dobrodelnemu večeru. Torej v sredo, 27. maja, ob 17. uri bo dogajanje v dvorani Neue Burg v Velikovcu.

Dve noči nam je pela Lara Baruca, več slovenske glasbe, tudi v nadaljevanju našega programa Radia Agora. Izbirajo naš glasbeni urednik Žan Hebar.

Agora, obzorja. Dobrodošli v družbi radija Agora 105,5. Na današnji praznik, dela prost dan, naj bo doma, na poti ali na izletu, upamo, da ga preživljate prijetno in v dobri družbi. Kakorkoli boste izkoristili ta prosti dan, lepo vabljeni, da ostanete tudi v naši družbi radija Agora. Danes vas skozi program našega radija spremljam Bojana Šrajner-Hrženjak.

Poslušate Radio Agorasto 5,5. Tudi danes, kakor skoraj vsak mesec, predstavljamo novo številko časopisa KAC, Kärntner Allgemeine Zeitung. Na 32 straneh vas čakajo zanimivi članki in tokrat v studiju gostimo Bettino Pirker, ki jo že v kratkem pozdravlja Dorjan Krištof.

Agora, obzorja. V sredo 27. maja ob 18. uri vabi Celovški generalni konzulat Republike Slovenije v mestni kino v Beljaku. Najprej sprejem ob kozarcu slovenskega vina, nato pa ogled novega slovenskega filma avtorice Bronje Žakelj, Belo se pere na 90, ki je svojo toplino, humorjem in pristnostjo navdušil tako občinstvo kot kritike, saj si ga je v Sloveniji ogledalo prek 100 tisoč gledalcev. Film bodo zavrteli ob 19. uri, po filmu pa bo tudi kratek pogovor z ustvarjalci filma. Prijave udeležbe zbirajo na mailu kcea@gov.si.

Agora, obzorja. Drage naše poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil dopoldan v družbi našega radija Agora. Se slišimo spet popoldne. V oddaji Agora Divan preverimo aktualno dogajanje na Štajerskem ob današnjem mednarodnem dnevu vina. Seveda ne bomo pozabili na našo Štajersko vinsko cesto in preverili vabila, ki vabijo v Radgonski kot. Dopoldne smo za vas oblikovali Dorjan Krištof, Asja Boja, Žan Hebar in Bojana Šrajner Hrženjak. Nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Odhajajoča vlada Roberta Goloba je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedeli pred začetkom opravljanja funkcije, drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Na dopisni seji v petek so tako med drugimi razrešili Melito Gabrič z zunanjega ministrstva, Tino Seršen z okoljskega ter Urbana Kodriča z ministrstva za visoko šolstvo. Državnim sekretarjem sicer poteče mandat ob začetku dela nove vlade. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev na Cipru je konservativna stranka DISI, ki jo je podprlo dobrih 27% volivcev. Komunistična stranka AKEL je prejela skoraj 24% podporo. Tretja največja stranka je postala skrajno desna ELAM, ki jo je podprlo skoraj 11% volivcev. Odstotno točko manj je prijela socialdemokratska DIKO. V parlament sta se uvrstili še novinki, sredinsko reformistično gibanje Državljani za Cipr in protisistemska direktna demokracija. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ob robu obiska v Indiji danes dejal, da še vedno verjame v skorajšnji dogovor z Iranom. Po njegovih besedah se bodo po sklenitvi sporazuma in odprtju hormuške ožine začela resna pogajanja o plemenitenju urana, zalogah visoko obogatenega in zavezi, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja. Rubio je še zagotovil, da bo Izrael ohranil pravico do samoobrambe. V Demokratični republiki Kongo so doslej diagnosticirali več kot 900 domnevnih primerov ebole. Po podatkih oblasti je za posledicami te bolezni doslej umrlo 119 ljudi. O petih primerih okužbe poročajo tudi iz sosednje Ugande. Svetovna zdravstvena organizacija domneva, da je obolelih v resnici precej več, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan. Italijanski dirkač Formule 1 Kimi Antonelli je zmagal četrtič zapored. Drugi in tretji na sinočni veliki nagradi Kanade sta bila Britanec Lewis Hamilton in Nizozemec Max Verstappen. Zmagovalec, ki vozi za Mercedes, je tako še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Omenjeno moštvo pa je vodilno med konstruktorji pred Ferrarijem in McLarenom.
3: Slovenski spored na

obsediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za Endrek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo, ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gre med

0: Naša beseda, domača glasba, to se mi dopade.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Narodno zabavna iz 70-ih.
3: Daleč ob sončnem morju sva se takrat spoznala.
2: Dobra iz 90-ih let.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
0: Lep pozdrav v popoldanski oddaji Agora Diva na radiju Agora 105,5. Ponedeljek je binkošnji ponedeljek, praznujemo danes praznik in dela prost dan, ko lahko nekaj več časa namenimo sebi, svojim bližnjim in prijetnim trenutkom. In veseli bomo, če del tega dne preživite tudi v naši družbi. Do 15. ure bom z vami Bojana Šrajner Hrženjak, Žan Heber pa je naš glasbeni urednik, pa prisluhnimo, katero je izbral za prvo v našem popoldnevu.

Slovenska na slovenskem programu Radia Agora. V četrtek smo obeležili 14 let, odkar je naš radio prvič zazvenel tudi v Soboti. Od takrat iz priljubljene hribovske vasice redno poročamo. In se z našo radijsko ekipo pogosto oglašamo tudi v živo. Kako se Sobota prebuja iz dolge zime, kakšno je trenutno vzdušje v kraju in kaj prinaša letošnje poletje, vse to izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na današnji mednarodni dan vina je pogled ljubiteljev žlahne kapljice usmerjen tudi proti Štajerski in Pomorju. Štajerska vinska cesta v teh dneh znova privablja številne obiskovalce, ki med vinogradi, turističnimi kmetijami in domačimi vinskimi kletmi odkrivajo bogato vinsko tradicijo in kulinariko. Prav danes pa se v Gornji Radgoni pričenja tudi 52. ocenjevanje Vino Slovenija, osrednje nacionalno preverjanje kakovosti slovenskih vin in eno najbolj priznanih mednarodnih ocenjevanj pod okriljem sejma Agra. Hkrati bo potekalo še 16. odprto državno ocenjevanje Bio Vin. Na ocenjevanjih sodelujejo tudi Štajerski vinogradniki iz Avstrije. Rezultate letošnjega ocenjevanja pa bodo predstavili v začetku junija v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V četrtek 28. maja bo v prostorih Štajerskega deželnega arhiva v Gracu potekal simpozij z naslovom Marte et Arte, die Familie Herberstein und die historische Steiermark, posvečen stoletnici Hansa Christopha Herbersteina. Plemiška rodbina Herberstein je namreč stoletja pomembno zaznamovala kulturni, politični in zgodovinski prostor Štajerske. Družina pa je močno povezana tudi s slovenskim prostorom, predvsem s Ptujem, Vurberkom in drugimi nekdanjimi posestvi na območju današnje Slovenije. Po simpoziju bo sledil še sprejem v prostorih deželnega arhiva, dogodek pa pripravljajo kot strokovno in kulturno srečanje ob jubileju Hansa Christopha Herbersteina, rojenega leta 1926 v Mariboru, potomca ene najstarejših štajerskih plemiških družin. Vabljeni torej v četrtek, 28. maja na simpozij, ki bo v prostorih Štajerskega deželnega arhiva v Gracu.

0: Muzika stalnica radijskih valov, tudi na našem. Do polne ure nas na radiju Agora osvaja slovenska glasba. Poje nam Zvezdana Novaković.
1: Dajte te taj deša. Zože kak vuk se krega. Ko prace sta mokra. Od bazovice ni rosice.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je radio Agora, frekvenca, ki vam krajša ponedeljkov dan. Hitro bo mimo, saj za številne danes dela prost dan. Zato le izkoristite ga po svoje in po najboljših močeh. Na radiju Agora vas to uro predajamo glasbi sveta. V našo družbo vas vabim, Bojana Schreiner-Hrženjak.

Muzika za uvod v glasbeno uro Radia Agora. Ostanite z nami, na sporedu je oddaja Druga glasba. Tokrat vas sprašujemo, kaj imata skupnega perzijska tradicionalna glasba in flamenko. Na to odgovori album Oksimoron perzijskega kitarista Shahaba Tului. Med ritmi etnoflamenka, uporniško-poezijsko sodobnega Irana in zvokom nenavadnega glasbila s tremi vratovi bomo odkrivali glasbene oksimorone, bistroumne nesmisle sodobnega sveta. Oddaja Druga glasba na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Voda i druga glasba. Danas predstavljamo novi album Oksimoron perzijskega kitarista Shahaba Tuluy. Album združuje perzijsko tradicijo, flamenko in sodobno družbeno angažirano poezijo v edinstven glasbeni izraz, ki ga avtor imenuje etno flamenko.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni v drugi glasbi. Z vami bom Neža Kacman-Pavlovčič in danes bomo raziskovali oksimorone. To ne bo učna ura zaprašenih pojmov, ki smo jih slišali pri pouku slovenščine, ampak potovanje po glasbenih oksimoronih, ki nam jih prinaša Shahab Tuluy z novim albumom. Kaj so glasbeni oksimoroni, pa bomo bolje razložili po pesmi z novega albuma z naslovom Oksimoron.
5: معلوم هر شکاری سید

To je bila skladba Darband e Darband z novega albuma kitarista Shahaba Tulluyi z naslovom Oxymoron. Oksimoron je po razlagi iz slovarja slovenskega knjižnega jezika besedna figura iz dveh izključujočih se pojmov ali bistroumni nesmisel. Zakaj je dal plošči in prvi pesmi takšen naslov, pa razloži kar Shahab Tulluyi sam. Oksimoron. Beseda, ki odlično ujame protislovja in zapletenost življenja. Grozno odlično. Strašno fantastično. Moje lastno življenje je dokaz za to. Odraščal sem sredi vojnih nemirov in dušljive tišine, ki jo je povzročila prepoved glasbe. Zato sem v glasbi našel tolažbo in veselje. Naučil sem se ceniti lepoto sredi kaosa. Oxymoron je naslov tudi prvi skladbi z albuma. Pa prisluhnimo.

združuje zapletene ritme s preprostimi harmonijami. Eksperimentiral sem z nekonvencionalnimi uglaševanji in na koncu našel edinstven zvok za kitaro. Album Oxymoron ostaja zvest Šahabovemu edinstvenemu slogu, ki ga je poimenoval etno flamenko in se giblje med perzijsko in špansko kulturo in tradicijo. Šahab Tuluj je ustvaril resnično neponovljiv zvok z edinstvenim glasbilom. Trajalo je namreč kar leto in pol, da je izdelal glasbilo, ki ga je poimenoval Fjusetar. Ima tri vratove in je križanec med flamenko kitaro, električno kitaro in iransko lutnjo setar. Njegova glasba nam približa dve zelo različni kulturi, dinamične ritmične spremembe pa se gibljajo med perzijskim sedemosminskim in španskim tričetrtinskim taktom. Menjave lahko dobro slišimo v naslednji pesmi z naslovom Pasog.

Oddaja Druga glasba vas danes popelje v svet etno flamenka. Ravno kar smo slišali pasok ali poslovensko odgovor z novega albuma perzijskega kitarista Shahaba Tului. Če ste pozorno prisluhnili, ste lahko ujeli zanimiv vojaški ritem. Tudi besedilo se navezuje na vojno, v zadnji kitici pa se zaključi s poročilom –

ljudi, saj na zvok krogel in preklinjanja ne bomo odgovorili s kroglami, ampak z našim glasom. Na albumu so 4 pesmi z vokalom, se pa imajo družbeno ozaveščena besedila, ki odgovarjajo na družbene spremembe v Šahabovi domovini, na vse državne proteste za svobodo in enakost. V primerjavi s prejšnjimi albumi, kjer se je Šahab navezoval predvsem na klasično perzijsko poezijo, je tokrat uporabil besede sodobnega perzijskega pesnika Mohameda Zagamija, ki reflektira čustveno pokrajino sodobnega Irana. Naslednja pesem prav tako sloni na liriki Mohameda Zagamija. Njen naslov je Jalda. Jalda je najdaljša in najtemnejša noč v vsem letu. Pri nas jo poznamo kot zimski solstici. Nekateri najdaljšo noč v letu tudi praznujejo. Na to temno noč se v Iranu zberajo družina in prijatelji, jejo, pijejo in recitirajo poezijo največjih perzijskih pesnikov. Jalda torej simbolizira obrat od teme k svetlobi in pesnikovo upanje na svobodno, svetlo prihodnost.

Slišali smo pesem Jalda, ki pripoveduje o praznovanju zimskega solsticija, torej najdaljši noči v letu. Besedilo bi lahko grobo prevedli takole. Čeprav je bila naša bližnja preteklost oropana in naš današnji um je ujet v primežu, lahko postanemo nov glas za jutrišnji dan in prinesemo blaginjo v zimo recesije. Prepustimo se valovom boljše prihodnosti in odpravimo žalost iz obreda v noči Jalda. Ne prepustimo se žalosti, čeprav bomo slišali še zadnjo pesem. Še prej pa naj povem, da Shahab Tului redno koncertira po Evropi in ima spletno stran, kjer so redno objavljeni novi koncertni datumi. Prav tako pa je aktiven na družbenih omrežjih. Prisluhnimo instrumentalu z naslovom Nightmare 2. Poslušali ste oddajo Druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je to, kar smo pripravili za dnevni program na našem radiju. Vabljeni k poslušanju tudi vsebi naših svobodnih radijskih sodelavk in sodelavcev. Nocoj vas svežo oddajo pozdravi štajerska kolegica Eva Surma v oddaji Feminismus under Grenze z naslovom Der Weg ist das Ziel. Gostila bo mlado pisateljico Hanno Grabner. Povabila pa tudi na dogodke v sosednji regiji. Sicer pa vas pored oddaje današnjega večera preverimo ob 18. ko vas vnovič oziroma še zadnjič danes nagovorim Bojana Schreiner Hrženjak. Imejte lep ponedeljek, pa se slišimo.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija, a že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi multik,

0: dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Nach 100 Kiel sind Bovets in Schlaf, der OT Uri, Betten erst in 7 Minuten, Betten 7 Minuten, Kage. Der Hura, ja, in ab 16.30 Uhr, da ist jetzt 3 Minuten, wo es das Lischerle Informatie U. Nemškem jeziku, na to se slišemo v nadaljevanju današnjega prazničnega sporeda v slovenskem sporedu OAF Franci Rulic. Sem z vami in bom to se do 18. ure. In ker je ja ponedeljek, sicer binkoštni ponedeljek in praznik, ampak kljub temu ponedeljek in v Sloveniji ni dela prost dan, sem dosegel tudi na uredništvu športnega dnevnika ekipa Jurija Završnika, ki je tokrat mi povedal malo bolj izčrpno vse o dogajanju v slovenskem športu. To boste slišali v naslednji uri, potem pa tudi še mnogo drugih zanimivih zadev. Torej, ostanite z nami.

0: Je Miro Klinc je to bil s prijazno in fletno pesmijo o toplicah, seveda ob tem času in ob teh zunanjih temperaturah gredo seveda misli že bolj na morje kot v toplice. Ja, ob 16 in skoraj 11 minut poglejmo, kaj vas danes še čaka. V tej uri, kot rečeno, se bomo povezali z uredništvom športnega dnevnika Ekipa v Sloveniji. Kaj se dogaja, kaj se je dogajalo, kaj se bo še dogajalo v slovenskem športu, nam bo povedal Juri Završnik. Danes, ker imamo malo več časa, sicer v podekih, ja, je kar precej športa, danes pa, kot rečeno, samo ta pogled k Ekipi, pa si bomo vzeli za prav ta pogled malo več časa. Potem pa boste v naslednji uri še slišali, da je bila skupina gimnazijk in gimnazijcev iz Kamnika na Koroškem. Ekskurzijo pa je vodil Slavko Mežek. Kaj vse so videli, boste slišali potem med 17. in 18. uro. Ja, in ker je s tem naš spored bil na hitro opisan, pa poglejmo še med prireditve in tam je za danes napovedana ena sama, to je koncert pod geslom Pesmi sosedov. Nastopili bodo Oktakord, Moški pevski zbor Bilka, Otroški zbor pevskega društva Sele, Mladinski zbor pevskega društva Sele in seveda Mešani pevski zbor pevskega društva Sele. To bo Drevi v Fanem domu ob 18. uri, to že v manj kot dveh uricah in v tem tednu sta bila gosta v našem studiju predsednica pevskega društva Sele Marija Oraže in tudi zborovodja Roman Verdel in Roman Verdel pa je izdal kolegici Sari Pan več o tem, kako bo zgledal drevišni spored.
1: Kako zbirate te pesmi sosedov? So to pesmi sosedov iz Roža ali so to pesmi sosedov iz daljnih težel in držav?
2: Jo, tokrat je malo širše zajeto in sicer pojmo mi o prvi vrsti slovenske pesmi. In vse, kar smo v zadnjem času delali, so bile slovenske pesmi, tudi z Goščenka, ki smo izdali decembra, je zapeto skozi leto, vsebuje v bistvu same slovenske pesmi z cerkvenega leta. Zamisel se je pa rodila že jeseni lani in na seminarju pod Rožo smo začeli s prvimi vajami, kaj je bila zamisel tega koncerta in sicer do 11. novembra 1919 smo pravzaprav živeli vsi v monarhiji. Slovenski živi v celoti, tudi Hrvaška, Bosna, del Srbije in seveda tudi Mačari. Bilo je 11 jezikov, ki so bili tudi javni jeziki, med drugim slovenščina, od tega pa 7 slovanskih jezikov. In 3-4 jeziki niso bili slovanski, seveda nemščina kot glavni uradni jezik, potem italijanščina, romuščina in mačarščina, ostali so pa slovanski jeziki. In koncert je zasnovan tako, da bomo peli v 6 jezikih iz tega območja, seveda vseh 11 nismo mogli zajeti, ker bi to bil prevelik projekt, ampak to so čisto tipične pesmi iz teh krajev, večinoma so to narodne pesmi, ki so pač prirejene in vsaka za se je nekaj drugega, to se pravi italijanska pesem, ni koroška pesem, ni slovenska pesem, ali pa recimo pojmo tudi slovaško pesem, pojmo ukrajinsko pesem, torej bo zelo raznolik koncert, to je sedaj izredstven program našega zbora. No, kar se pa tiče sosedov, kot rečeno, Oktakord in pa Moški zbora Bilka iz Bečovsa bojo pa peli tudi ne samo slovenske pesmi, tudi mednarodne pesmi in tako je nastalo to geslo Pesmi sosedov.
0: Tako zborovodja Roman Verdel v naši stanici Naša pesem, ko je bil gost kolegice Sare Pan. Gostja je bila tudi Marija Oraže in kaj je ona rekla pred tem drevišnjim koncertom, pa boste slišali po glasbi. Koncert pa Drevi ob 18. uri v Farnem domu v Selah pod geslom Pesmi sosedov. Zdaj pa prisluhnimo tudi enemu zboru, zapel nam bo Mešani pevski zbor Danica.

0: Z morja nazaj v sele ali bolje rečeno v naš studio, kajti ja, slišali smo že, da bo drevi ob 18. uri v Farnem domu v selah koncert pod geslom pesmi sosedov. Nastopili bodo Oktakord, moški pevski zbor Bilka ter trije zbori pevskega društva Sele, otroški zbor, mladinski zbor in mešani zbor. V tem tednu sta bila zborovodja Roman Vedel in predsednica pevskega društva Sele Marija Oraže, gosta v naši glasbeni stanici Naša pesem pri kolegici Sari Pan.
1: Glede na to, da ste začeli s pripravami na koncert pesmi sosedov že lansko jesen, kolikokrat se potem srečate na vajah?
2: Na vajah se srečavamo tedensko, to je eno. No, za tali koncert te je bil zasnovan že novembra, lansko leto. Problem je v tem, to imam pa čist odkrito priznati zdaj, da sem imela sama malo težave s temi pesmimi in tudi z besedili, pa ne vem še s čem. Ampak potem, ko pa prideš malo to not in celo tematiko, tudi malo bolj razumeš in ja, zdaj so pa po moje že tako dalje, že bo tole že šlo. Imamo pa enkrat tedensko vajo, pa nas pa še to znamo pride, da to niso samo recimo vaje za tale koncert, temveč imamo stalno še druge reči, recimo v cerkvi, liturgijo, pa pogrebe, pa poroke, pa vse živo, to je potem še dodatno znamo pride. Tako da včas v mesec že pesmi pozabimo.
1: Se pa repertoar menja, ne?
2: Seveda. Stalno se
3: menjava
2: repertoar.
3: Od januara naprej smo imeli recimo že 40 terminov, ne? To je že res veliko, kot rečeno, ker pridete kvene zadeve zran. In smo kar predvsej upeti, ampak tudi seveda je izziv za nas, ne? Ker moramo seveda v ponedeljek te pesmi pošteno zapeti, ampak mislim, da smo kar dobro pripravljeni.
1: Boljše več nastopati, pa manj vaditi, kot pa več vaditi in manj nastopati.
2: Jo, potem pa še to zraven pride, recimo, da so v zboru ljudje, ki imajo seveda ne vem koliko še drugih funkcij pa drugih terminov, tako da če enkrat v torek vaje odpade že problem, en drug termin nastaviti, ki je tako enostavno, potem jih pa spet preveč manjka.
0: Koncert pesmi sosedov drevi ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

0: Majda.
1: Austrijska hokejska reprezentanca je odlično štartala v letošnje svetovno prvenstvo skupine A v Švici, namreč zmago proti Veliki Britaniji, nato še zmaga proti Mađarski, kar je pomenilo obstoj v tej elitni skupini in relativno dobro je šlo tudi Slovencem na začetku. Vendar bodo zdajše odločitve za Austrijo se za četrtfinale jutri, namreč ob 4 igra, oziroma ob 4 se začne prenos na UEFA proti Združenim državam Amerike. Slovenci pa bodo v akciji že drevi ob 20:20, to pa proti Italijanom. In pri Slovencih gre za obstoj v tej elitni skupini in to je prva tema, o kateri sem se danes pogovarjal z Jurijem Završnikom, ki sem ga zaradi našega praznika in dejstva, da v Sloveniji ni praznika, že poklical pred oddajo, tako da sva si vzela malo več časa za klepet o slovenskem športu in kot rečeno, prva tema pa je svetovno prvenstvo v hokeju na ledu.
2: Najprej lep pozdrav. Ja, Slovenija igra danes odločilno tekmo proti Italiji na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V Friburgu je slovenska reprezentanca kar presenetljivo dobro začela, ko je premagala Češko po podaljških 3-2, potem izgubila sicer z Norveško, a na to ščipnilo točko Slovakom, ko je izgubila po podaljških strelih, tako da je bil začetek res obetaven nad pričakovanjem, no potem se bo prišle tiste tekme, kjer Slovenija nekako ni imela možnosti za uspeh, tekma proti Švedski, Kanadi in pa v soboto tekma proti Danski, ki bi pa že bila lahko odločilna za slovenske rise, za obstanek med elito, ampak pokazali so precej slabo igro. Treba je reči, da so na sobotni tekmi proti Danski igrali najslabše na tem prvenstvu in gladko izgubili z 0-4, tako da ni bilo prav obetavno, ampak slovenski fanti pravijo, da so pripravljeni na današnji obračun z Italijani in da bodo, čeprav jim zadošča že točka, da bodo igrali na zmago in da bodo premagali Italijane ter obstali drugič zapored med elito, kar bi bilo sploh prvič v zgodovini, da bi Slovenija dve leti zapored igrala med hokejsko elito, med svetovno hokejsko elito.
1: Italijanske igralce pa poznajo seveda tudi iz te mednarodne lige Ice Hockey Liga, ne?
2: Ja, seveda, ja, kar nekaj igralcev je takih, ki igrajo v regionalni ligi, tako da prav veliko skrivnosti ni. Tudi v slovenski reprezentanci je kar nekaj igralcev, ki igra za Olimpijo v ISHL-u, tako da upamo, da bo naturalizirani vratar Slovenije Čeh, Lukaš Horak, ki seveda brani za Olimpijo v regionalni ligi, danes imel svoj dan in da bo obranil in da bo zaklenil svoja vrata, tako da bo potem se Slovenija veselila obstanka. Čeprav se po drugi strani sprašujemo, ali ne bi bilo mogoče kaj več, pa kljub vsemu potem, ko Slovenija naleti na kakšne res tiste eminentne reprezentance, se vidi razlika. Dejansko je to, ko bi rekel, spodnji dom elitne skupine, se pravi tisti med, ne vem, bom rekel, med 14 ali pa med 12 in 16, se pravi 3-4 reprezentance, ki so malce nižje oziroma malce slabše od teh res elitnih reprezentanc sveta.
1: To je tudi vsoda Avstrije vedno, ne, da je treba eno tekmo zmagati, no zdaj so na začetku tega svetovnega prvenstva kar dve zmagali proti Veliki Britaniji pa Mađarski in s tem seveda postavljajo apetiti večji, vendar tako, smo potem videli, da tudi ni tako.
2: Realnost je pa kruta.
1: Ja, realnost je res kruta, to smo videli proti Švici. Avstrijci namreč v hokeju na ledu in potem tudi še proti, da nem kaj narobe rekel, proti Nemcem. Ja, tudi to smo si več obetali, kot rečeno, ena tekma še jutri v osnovnem delu proti Združenim državam Amerike. Slovenci pa že drevi ob 9:30 proti Italijanom in Juri Završnik iz uredništva slovenskega športnega dnevnika. Ekipa je seveda tudi strokovnjak za tenis in tudi o tenisu sva govorila, med tem pa je pravzaprav ta tekma, o kateri sva prej, ko sva telefonirala, govorila že mimo, kajti edina Slovenka v posamični konkurenci v Parizu je danes izpadla že kao prvem krogu, to je Veronika Erjavec in sicer je izgubila s Kazahstanko Jeleno Rybakino z 2-6 in 2-6 na odprtem prvenstvu Francije v Roland Garrosu. Ja, zdaj nekaj glasbe, domače glasbe, Pepe Krop nam bo zapel in potem pa nadaljujemo, mislim, da z nogometom, ja, z nogometom na zelo visoki ravni.

0: Juri, da ne boš mislil, hej, da na našem uredništvu navijajo samo za Bayern. So tudi taki, ki navijajo za Arsenal in tisti so zelo, seveda, zelo srečni zdaj. No, tudi tisti, ki navijajo za Bayern, jaz, ki navijam za Manchester United, moram reči, ja, v redu sezona, tretje mesto sem včeraj v zadnjem krogu Benjamin Šeško ni igral, se pravi, da je verjetno njegova poškodba na gležnju, mislim, da je le tako, da ga je pustil potem trener Carrick Zunaj.
1: Ja, drži, danes smo se ravno pogovarjali o Benjaminu Šešku, kajti Boštjan Cesar je predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi, ki bosta v začetku junija proti Cipru in proti Hrvaški. Seveda Slovenija ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu, tako da so zdaj je ta termin rezerviran v bistvu za prijateljske tekme in Boštjan Cesar, selektor, želi spoznati igralce. Govorili smo tudi, zakaj ni upoklical Benjamina Šeška, reprezentanco, pa je dejal, da je dobil vso zdravniško dokumentacijo iz kluba, iz Manchester Uniteda in ker Šeško ni igral zadnjih dveh krogih za United, so zdravniki angleškega velikana nekako sporočili oziroma dali vedeti ali pa priporočili, da Šeško, da naj bi Šeško počival oziroma pozdravil poškodbo do konca, da takrat pa naj bi bil na razpolago. Zdravniki Manchester Uniteda so seveda tisti, ki imajo glavno besedo, čeprav ne vpliva na to, ali bo igral za reprezentanco ali ne, vendar so oni delodajalci, kajti kupili so igralca, ki ima več kot 100 tisoč evrov tedenske plače, za katerega so plačali več kot 80 milijonov evrov, tako da morajo skrbeti za svoje blago, če temu rečemo, na rekovajih. In jasno je, da bodo Šeška pustili igrati takrat, ko bo popolnoma zdrav.
0: In to upamo, da bo to čim prej, kot rečeno, slovenska reprezentanca igra dve prijateljski tekmi v juniju proti Cipru in Hrvaški. In to, kaj sta najstnika Max Daumen za Anglijo in Lamine Yamal za Španijo, pa je verjetno 16-letni Tijan Koren za Slovenijo, kajti tega 16-letnega igralca je tudi upoklical Boštjan Cesar v slovensko nogometno reprezentanco. Koren pa igra v Belgiji. Ja, in po glasbi pa bomo še slišali, kako Juri Završnik ocenjuje letošnjo sezono v slovenski nogometni ligi.

0: Z današnjim prazničnim ponedeljkom je seveda tudi ta vikend podaljšan, vendar je ja visok praznik Binkošti, zato pa tudi ni dveh krogov v nogometnih ligah in razredih. En krog je bil, ta se je začel že v petek, recimo v Koroški ligi, ko je Slovenski atletski klub v Velčenegu premagal na celoškem derbiju KAC z 2-1, dvakrat je za SAK zadel Hrvoje Jakovljevič. Potem so v soboto se lani v spodnji ligi Sredina gostovali v Sirnicu in tam izgubili z 2-5. Včeraj pa sta se razšla na Potoku moštvi Bilčovca in Golovice neodločeno 1-1. Ja, v vseh nacionalnih državnih ligah je več ali manj že končano prvenstvo ali se končuje ob tem koncu tedna. V Avstriji vemo, Lask iz Linca je prvak, to pa po dolgih letih, 61 mislim, da jih je bilo, odkar je Lask bil zanič prvak v Avstriji in tudi v Sloveniji je že vse odločeno, bilo tudi že pred zadnjim krogom, kdo je prvak, kdo bo igral Evropi, vse to nam bo povedal Juri Završnik iz uredništva ekipe.
1: Ja, pri nas je tudi končalo prvenstvo s tem zadnjim krogom. Zadnji krog sicer ni odločal ničemer več, Italijani so bili že nekaj krogov pred koncem prvaki, tudi za evropske vozovnice se je bilo že prej odločeno, da bosta v evropskih pokalih, so se pravi v kvalifikacijah za konferenčno ligo igrala Koper in Bravo, ljubljanski Bravo. Prvič po ne vem kdaj, koliko letih se je pa zgodilo, da Maribor in Olimpija, največja dva slovenska kluba, ne bosta igrala v evropskih pokalih, kar je precejšnja senzacija, oziroma če bi temu rekel, je slabo za slovenski nogomet, kajti Olimpija in Maribor imata zagotovo največjo bazo navijačev in to, da največja slovenska kluba ne igrata v evropskih kvalifikacijah, je pokazatelj, da drugi delajo toliko boljše, če bi temu tako rekel, razen Celja, ki je bil letos res izstopal, ampak da Olimpija in Maribor delata slabo z lastniško strukturo, ki je v Mariboru turška ali pa v Ljubljani pri Olimpiji nemška, je očitno nekaj narobe oziroma ne delajo tako dobro, predvsem v tistih vodstvenih strukturah klubov, da bi pripravili prave igralce ali pa naredili mešanico pravih slovenskih mladih igralcev in kvalitetnih tujcev, tako pa so pripeljali igralce dvomljive kakovosti, se zdaj po koncu prvenstva od nekaterih že poslovili ekspresno hitro, mislim, da jih je Olimpija 6 se poslovila od 6 igralcev, Maribor pa mislim od 5, tako da zgrešene poteze vodstva kluba so pripeljali do tega, kar je slabo in pač drugi klubi, kot so Koper in Bravo, sta izkoristila priložnost, tako kot je v pokalu, recimo bo v Evropi nastopal v kvalifikacijah za Ligo Evropa Aluminij iz Kidričega, ki se je komaj obdržal v prvi slovenski ligi, kar je tudi svojevrsten paradoks, ampak to je pač nogomet, tako se pač igra, tako da treba je pač čestitati zmagovalcev.
0: Juri Završnik iz uredništva športnega dnevnika Ekipa. Ja, na današnji praznik se v Avstriji ga imamo, sva si vzela malo več časa, ti pa seveda danes na delovniku v Sloveniji moraš še naprej opazovati zadeve, kako se razvijajo in tako naprej. Ja se ti pač zelo, zelo zahvaljujem, da si si vzel danes ta čas in nam približal vse te teme. Hvala lepa.
1: Ja, prosim in lep pozdrav do prihodnjič.

Ja, pa zaključujemo to malce športno obarvano uro med 16. in 17. kajti ja, v malo manj kot dveh minutah boste slišali tam valu informacije v nemškem jeziku najprej z Dunaja, potem pa tukaj iz Celovca. V naslednji uri pa obljubim vam, da bo malo manj športa in malo več glasbe. Zdaj pa to uro zaključujemo z alpskim kvintetom.

Ja, ob 17 in Bett ist Minute. Problem, okay, was Chaka.de urische Set, ja, Rosen neiste. Slyšali boste več o exkurziji, ki jo je po Koroškem vodil Slavko Mežek. V tem tednu je, med tem je že ponedeljek, že pretekli teden, to je v preteklem tednu, je bila skupina dijakov in dijakin iz Kamnika na Koroškem in Slavko Mežek ni bil prvič na poti. Ne vem, če je on vodil vse te ekskurzije v projektu Neznano za mestvo, vsa za mestva, tako rekoč Slovenije, so svet države, vendar celotno število takih dogodkov je med tem že okrog 1000. Več o tem boste slišali v nadaljevanju in potem bomo pogledali tudi še na Štajersko, kjer ima potem kolega Simon Oša Gerasimo zanimivi prireditvi za vas, bolj rečeno ena je v Sloveniji. Zelo zanimiva zadeva, portreti grofov iz Pliberka bodo tam prvič na ogled v javnosti, oziroma so tudi že. Nekako zamujam danes, ne vem, ta ponedeljek kot praznik me nekako zavedu. Na vsak način, ura je 17 in med tem že skoraj 17 minut. Čas pa je seveda tudi v tej uri za kakšno zborovsko pesem. Slišali smo že veliko od mešanega pevskega zbora Sele, Drevi v 18. uri boja koncert v Farnem domu. Zdaj pa bomo slišali še pevke in pevce.

0: Je to bio ensemble bratov a osenik, to je ľahko zas poznať, ne? Mi pa poglemo zdaj na Štajersko o dveh zanimivých zadevach, poroča kolega Simon Ošlak Gerasimov.
1: Ukrajinski muzej Celje v Stari Grofiji odslej vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turnvalsasina. Ob stoletnici odkritja celjskega stropa bodo portreti grofov Turnvalsasina, ki so nekoč viseli v dvorani pod celjskim stropom, po več stoletjih prvič in edinkrat predstavljeni v Sloveniji ter na ogled širši javnosti. Plemiška družina je sicer preko koroške veje povezana z gradom v Pliberku, goriška veja pa ima sedež na gradu Devin pri Trstu. Razstava v Celju bo na ogled do 30. avgusta. V četrtek 28. maja bo v Štajerskem deželnem arhivu v Gracu slavnostna akademija ob 100. rojstnem dnevu Hansa Kristofa Herbersteina, ki se je rodil 9. maja leta 1926 v Mariboru in svoje otroštvo preživel na Slovenskem. Kasilda Bedenk iz društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gracu je soorganizatorka slavnostne prireditve za potomca pomembne štajerske plemiške družine, ki je imela v lasti kar nekaj znanih gradov v Sloveniji.
2: Nekdani grof Hans Christian Herberstein živi blizu Graca, rojen je bil pa v Mariboru pred 100 leti. Njegova starša sta se tudi poročila na Slovenskem, torej v Velenju, in ostali so na Slovenskem tudi po koncu Prve svetovne vojne. In sicer je ta družina Herberstein ena južno-štajerska veja Herbersteinov in stari oče Kristofa Herbersteina je bil zadnji lastnik Ptujskega gradu. Bili so tudi lastniki gradov Vurberk, Ravnopolje in Hrastovec.
1: Slavnostna akademija za Hansa Kristofa Herbersteina, pri kateri bosta govorila tudi slovenska zgodovinarja Matjaž Grahornik in Branko Vnuk, se bo v četrtek v Gracu v deželnem arhivu pričela ob 16. uri.

0: Gibanje kultura, natura, PKSI za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine ima široko paleto udejstvovanja. Poleg ozaveščanja o dosežkih in delu posameznikov in društev s pomočjo natečajev in nagrad predstavlja zamejstvo tudi s ekskurzijami, to pa v projektu Neznano zamejstvo in o ekskurziji, ki je potekala pretekli teden po Južnem Koroškem, ste ja že slišali več v naših žurnalih. Zdaj pa bomo slišali, kje povsod so dijaki in dijakinje gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika bili na Koroškem, kajti ekskurzijo je vodil predsednik gibanja Kultura Natura PKSI Slavko Mežek.
1: No, recimo, današnji program je ta, da smo se čez Lobelj, ker smo se že ustavili, in povedal te žalostne vsebine iz druge svetovne vojne in konca druge svetovne vojne, smo šli v Rož, v Sveče, doživeli imenitno vodenje prijatelja Incka in potem seveda v Šentjanž, v KNK center, kjer nas je sprejel profesor Pinter. Spet druga, da ne rečem, drugi fokus in spet informacija in realnost. In potem seveda v Celovec, kjer smo se najprej stavili na dvorišču Mohorjeve, kjer nam je Milan Piko povedal nekaj zelo aktualnih, pa z otroci smo zapeli, enkrat je bil en majhen škrat, tisti šole so peli z mojimi gimnazijkami, bilo je odlično. No in zdajle, po tem, ko smo pač videli Marijo Terezijo pa Zmaja na Novem trgu, se čakamo, da gremo naprej pogledati Knežji kamen, tja, kjer res je, in pogledati tja, kjer je res bil. In potem gremo seveda čez Gosposvetsko polje do Gospe Svete, tudi do Vojvodskega prestola, tudi do obronkov nekdanjega virunuma, da to komponento zgodbe usvojijo in situ na licu mesta, pa še malo turizma, gremo še pogledati, če je voda v Vrbskem jezeru mokra in na to nazaj domov. Ne? In za en dan je čist zadost, da dobijo mladi ljudje, ki prej niso imeli niti ne teh razmišljanj, da dobijo občutek, da to obstaja, da obstaja v živo, da torej se jim tega ni treba napifljati. In ja, ponovat smo prijatelji, ker doživimo skupaj kar lepe dneve.
2: In kako sprejemajo to mladi?
1: Ja, jaz moram reči, da prvo moja ugotovitev bi bila začudenje. Ne? Ker nekaterih vsebin naših učnih programih sploh več ni. Nekatere so vedno znova zaradi različnih ideoloških razlogov, ki so seveda to po glavi, prepovedane, prečrtane, zradirane, na novo upeljane, forsirane, vse veva, o čem se zgovarjava. In tiste morajo znati na pamet, tudi če so napačne.
0: Tako, Slavko Mežek, ki ga je na Novem trgu v Celovcu prestregel kolega Miran Kelih ob tej ekskurziji gimnazijcev in gimnazijk iz Kamnika po Južni Koroški. In po glasbi bomo slišali še nekaj več.

0: Šolska ekskurzija je vodila dijake in dijakinje gimnazije Rudolfa Maistra iz Kamnika pretekli teden na Južno Koroško. Slišali smo že, da so se ustavili v Celovcu, kjer so si ogledali muzej, šli dalje na Gosposvetsko polje. Potem pa seveda na ogled Vrbskega jezera, predtem pa so prišli čez Lubelj, se ustavili v Svečah in v Šentjanžu v Rožu in vedno spet, da je zanimivo, pravi Slavko Mežek, ki jih je spremljal za projekt Neznano za mesto, da potem dijaki in dijakinje vidijo, da nekaj, ja, o čem se mora učijo, da to ni le v knjigah, ampak da to ja res eksistira.
1: Recimo, zelo simpatično je, ko gremo v Svečah na Britov, pa obstanejo začudeni, zakaj v Avstriji na tisti kapelci, na tistem loku na koncu Britova piše, kar ste vi, smo bili mi, kar smo mi, bote tudi vi in to po slovensko. In potem vsem, ki ne vedo, zakaj so pravzaprav na ekskurziji, tako je postane vse jasno. In v zgodbo verjamejo in potem so zmožni videti, ta slovenski del te koroške realnosti na vsakem koraku. Celo išče jih potre. Ne? To, da se morajo pa zgodovinske letnice napifljati, je pa itak jasno, ali znajo povezati ali umestiti v njihov življenje in njihov danes, je vprašanje, mi vedno opozorimo na to, da pravzaprav ta preteklost in to ne tako davna preteklost, pravzaprav še vedno celi odprto rano slovenske narodove zgodbe, in mi, ker smo ne ideološki, ker smo ne politični, zato včasih nekaterim nesimpatični, mi to na glas pevamo, pa čeprav resnica včasih boli. Ampak, so veste, kako je, že Prešeren je marsikaj povedal, a ne, Krsto pri Savici, je govoril o strašni slepoti človeka in o Slovencih, ki že morijo Slovenca, brata. In te stvari treba postaviti na lico mesta in jih razumeti. Ne. Tako da, ja, nič ideološkega, nekaj, kar jim je za jutri v prid, v pomoč in nekaj, kar jim pove, da lahko pišejo sovrstnike, ki se grejo glitko fuzbol, kot se grejo, grejo v Kamniku, pa glitko pojejo, pojejo v Kamniku, pa glitko se da tukaj iti gospodarstvo, kot se ga gre tam. Skratka, potencial tega prostora jim je saj potem kot občutek, naenkrat prezenten. Ne? Zdaj, kaj še potem morajo šoli narediti, niti ne vem, ne, ne delajo neke delovne liste. Mi vedno znova ugotavljamo koncev, da smo prijatelji in da smo se spoznali v tej zgodbi in to je najbolj dragoceno. Zato je vredno ustrajati.
0: Pravi Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura Natura PKSI, ki je vodil dijake in dijakinje iz Slovenije po Južni Koroški, to pa v projektu Neznano za mesto, pričemer je ta ne v oklepaju, tako da za mesto postaja vedno bolj znano. En več o tem lahko preverite na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at.

Res točno še dve minuti manjka do 18. ure, ko bodo s svojim sporedom nadaljevali kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Za me pa bo čas, da se od vas poslovim. Slovenski spored OF bo spet jutri zjutraj z vami ob 6, ko vas bo prijetno prebujal kolega Dominik Hudl. Na današnji praznik, binkoštni ponedeljek, sem bil z vami Franci Rulic in vam še želim prav lep večer. Srečno!

0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
1: Torej, dober večer in lepe pozdrave iz Graca v novi oddaji od Triglava do Vardara. Dolgo se nismo več slišali in zdaj je spet čas za dobro glasbo iz bivše Jugoslavije. In tokrat, ker je tu časovno malo bolj kratkoročno vse skupaj, mi se tudi ne bo išlo več v detalje in bo več dobre glasbe in manj mojega govorenja. V prvem delu bomo zdaj slišali en album in v drugem delu bomo slišali en drugi cel album, kar smo že zadnjič imeli kot en neki nov koncept v tej oddaji. In prvi album bo album Indeksov Modra rijeka. Malo nekaj preden, da špilamo album, malo nekaj o Modri rijeki, o albumu Indeksa. To je v bistvu bil prvi album bosanske oziroma tedaj jugoslovanske skupine Indeksi, ki so tedaj že bili zelo popularni, nastopali na različnimi festivali in imeli tudi dost hitov v bivši Jugoslaviji, ampak to je bil prvi album, ki so ga izdali v Jugotonu 1978 in je konceptni album, konceptualni album in to so pesmi v bistvu iz poetske zbirke Maka Dizdara, enega bosanskega oziroma bosansko-hercegovinskega pesnika in te pesmi so Indeksi pol opesnili v bistvu in napravili en cel nekak progresivni rock album. Nekaj, kar je itak bilo zelo popularno tudi v tem času, progresivni rock. Imeli smo tudi skupine kot Time, na primer, ki smo slišali v zadnjimi oddajami dosti krat, ali pa tudi internacionalno skupine kot seveda Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull in tako naprej. Mislim, ne bi zdaj jaz te skupine z Indeksima nekako primerjal, ampak do neke mere tudi bi. Torej, in kot rečeno, ta album je šele 16 let po začetku kariere Indeksov sploh ven prišel, tako da zanimivo, do tedaj so 22 singlov in 3 kompilacijske zbirke izdali, ampak nikoli ne en cel album, kar je tudi zelo zanimivo, to je tudi malo skupin je rabilo tak dolg časa, da se album posname in kot rečeno, album je nastal po pesnički zbirki Kameni spavač in Modra rijeka. Glasbo so napisali Slobodan Bodo Kovačević, torej gitarist skupine in basgitarista Fadil Ređić. In kot rečeno, progresivni rock boste tudi slišali po sami naravi, malo bolj kompleksna glasba in to se bo slišal specifično v pesmimi, kot naprimer More, ki traje po mojem 11 minut. 11 minut, ali pa tudi Brod. Med tem so tudi nekatere, to boste tudi zdaj slišali, nekateri pesmi pod narekovajem, ki so samo recitacije pesmi Maka Dizdara, naprimer kar prva pesem Modra rijeka in pol tudi obstaja pesem Modra rijeka, ki je zadnja na albumu. Ampak, da ne bi preveč govoril, bomo zdaj poslušali cel album in potem bom še malo nekaj govoril morda o posameznih pesmi, tak da manj mojega govorenja tokrat več dobre glasbe. Uživajte v albumu Modra rijeka skupine Indeksi.
2: Nikto ne zna gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. Iza gore, iza dola, iza sedam, iza osam. Još huđe, još luđe, preko mornih, preko gorkih, preko gloga, preko drače, preko žege, preko stege. Preko slutnje, preko sumnje, iza devet, iza deset, još dublje, još jače, iza šutnje, iza tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga. Još huđe, još luđe, iza uma, iza Boga. Ima jedna modra rijeka. Široka je, duboka je. 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka. Valja nama preko rijeke.

Torej, slišali smo album Modra rijeka skupine Indeksi. Še enkrat track listo, sam da grem skozi. Torej, Modra rijeka, stihove, ki jih recitira Fabijan Šovagović, Blago, ki je napisal Fadil Ređić, Brod in more, oba dve pesmi napisal Slobodan Kovačević, oziroma tudi glasbo, Zapis o zemlji, to je v bistvu introducija v mojo najdražjo pesem Indeksov nasploh, ampak tudi tega albuma Slovo o čovjeku, to pesem sem tudi dostikrat večkrat oziroma pustil na oddaji, ker mi je zelo do srca, tako da strogo priporočam, če nekdo noče poslušati album, da vsaj posluša to pesem posamezno. Pol pesem Pustinja, More 2, torej sequel prvega morja v bistvu, in pesem Modra rijeka. Kot rečeno, pesmi napisali v glavnem Slobodan Kovačević in Fadil Ređić, ampak seveda jih je opel Pimpek, legendarni Pimpek z njegovim senzacionalnim glasom. In zanimivo, tudi album je bil miksan, by the way, v Barbarossa Tone Studio v Münchenu. Torej, in to se tudi sliši v kvaliteti glasbe, bi rekel, da je mixing and mastering bil napravljen v enem studiu, v bistvu v vesto Evropa, kot pravijo, ne, in v Jugoslaviji. Mora se pa tudi reči, kot rečeno, v tem času je dost prav biserov glasbe in albumov išlo iz bivše Jugoslavije, ne samo Indeksi. Že prej sem omenjal Time, omenjal sem tudi drugo skupino, Ekaterino Veliko. Zdaj bom pol se nanašal na ta drugi album današnjega večerja, ki bomo slišali. Tudi oni so izdali, mislim, ne v tem času, malo kasneje pol, ampak zelo značajne albume, ampak v tem času tudi Bijelo dugme, seveda, pol eno leto kasneje Riblja čorba, Azra dve leti kasneje, tako da je res bil nekak en čas, zelo produktivni čas za glasbo iz bivše Jugoslavije in malo žalostno je, bi jaz rekel, da ne obstajajo še več takšnih konceptualnih glasbenih biserov, recimo drugih skupin, kot rečeno, imamo skupine kot Time, kot Smak, tudi recimo Bijelo dugme na začetku kariere, ki so to delali, ampak kot vemo, Bijelo dugme se je kasneje bolj fokusiralo na neki, kako bi rekel, pastirski sound. Mislim, dobro, oni so bili pastirska skupina, tudi prej so jih tako klicali, ampak specifično kasneje so se pol turbofolkizirali, bi rekel, ne, specifično na konec 80-ih let. Drugač pa se lahko pove o tem albumu še, da je posneman v studiu Jugotonu v Zagrebu, in Tihomir Popasanović, na primer, je tudi bil zraven del albuma, ki je igral solo orgulje. Morda poznate Tihomira Popasanovića, on je napisal pesem Majko zemljo, po mojem par let prej, in je tudi bil en integrativni del te bivše jugoslovanske pop rock, prog rock scene. Moramo, kot rečeno, tudi reči, vsi tisti glasbeniki tega časa so imeli relativno dobre odnose, torej Sarajevo, Zagreb in Beograd, specifično kasneje Novi val, zdaj bomo itak šli spet malo v smer Novega vala z naslednjim albumom, ampak vsi ti skupine in vsi ti glasbenici so imeli zelo ozke stike z vsemi bivšimi republikami, kar je zelo zanimivo. Tudi zaradi tega, ker kot rečeno, Jugoton je bil iz Zagreba, pol si imel PGP, ki je iz Beograda, ZKP, po mojem, iz Slovenije tudi, kot rečeno, naslednji album, o katerem bomo govorili, je bil v bistvu izdan strane
ljubljanskega, iz ljubljanske firme, tako rekoč, v tem času. Tako da oni so vsi bili nekako povezani in to se tudi vidi v popularnosti indeksov, ki seveda niso samo bili popularni v Sarajevu, temveč popularni v bistvu skozi vse bivše republike. Ampak toliko o Modri reki, kot rečeno, če hočete malo več izvedeti, mi lahko tudi pišete, pa se lahko tudi pogovarjamo. Drugače lahko še rečem, da je seveda album tudi bil izdan v glavnem na vinilki v originalu. Tega lahko kupite na Discogsu, če ga hočete imeti v originalu. Ali pa v Remastered Reissue verziji, po mojem 2021 ali 2022. To verzijo imam jaz tudi doma in to verzijo sem tudi igral enkrat na oddaj 33 in tretjino obratov. Jaz to vedno napačno izgovarjam. Oprostite mojim dvemi dragimi kolegami. Dolgo nisem več bil na oddaji, s tem tudi rečem, morda me lahko še enkrat v bodoče povabijo, ampak to sem tudi vrtel in tudi pesem Slovo o človeku na oddaji, teda in sem imel zraven svojo vinilko indeksov, tako da če imate šanso, možnost, vzamete remaster tega albuma in Jugoton oziroma Croatia Records, ki je v bistvu ja, zdaj Jugoton, ne, in imate pravice Jugotona, oni so itak zelo angažirani, da te stare klasike in albume reizdajo, ne samo na CD-je, temveč tudi na spet moderni vinilke. S tem pa nadaljujemo in gremo naprej na v bistvu zadnji del današnjega večerja. Ja, hitro mine. Drugi album, in to je album Ekaterine Velike S vetrom uz lice. To je tretji studijski album te srpske rock skupine, jaz bi bolj rekel novovalske skupine. Malo o zgodovini Ekaterine Velike. Ekaterina Velika je nastala kot skupina Ekaterina 2 nekje v 80-ih letih in glavni pesniki so bili Mila Mladenović na vokalima in na gitari, Margita Stefanović na pianu, keyboardu in backing vocalsu, Bojan Pečar na basu in na tem albumu vsaj Ivan Raka Ranković. Kasneje so drugi ljudje tudi bili na tokalih, ampak na tem albumu, na primer tudi Ivan Vdović ali tudi Srđan Todorović, morda poznate njega. Torej, kar se tiče tokal, tu je dosti drugih ljudi, ampak v glavnem, te tri glavni so bili Mila Mladenović, Margita Stefanović in Bojan Pečar in na tokalih je, so vedno drugi ljudje bili, v glavnem Ivan Raka Ranković je tisti bil, ki je bil na albumu S vetrom uz lice, ki je kot rečeno bil tretji album in ta je v bistvu ta prvi bil, ki je malo imel drugačen sound od drugih albumih Ekaterine Velike. Ker prvi album, torej Katarina 2 in drugi album Ekaterina Velika, kar je zanimivo, ker kot rečeno, EKV, to je v bistvu skrajšano Ekaterina Velika, je na začetku se v bistvu imenovala Katarina 2, kot tudi naslov prvega albuma. In kasneje so se pol preimenovali v Ekaterino Veliko in to je pol tudi bil ime drugega albuma, če se dobro spomnim. Torej, prvi album izdan 84, drugi 85 in tretji pol S vetrom uz lice 86. In ta tretji album, kot rečeno, je bil nekakšen departure, recimo, od prvega in drugega, ker prvi in drugi so malo bolj klasični post-punk sound bili, specifično prvi in drugi, in tretji je pol že inkludiral, je imel tudi post-punk sound, ampak je inkludiral bolj klasičen rock, bolj novovalski sound, torej neki blizu skupine Film iz Zagreba ali pa Azre ali recimo tudi neke funk zadeve, itak boste slišali, ampak kot rečeno, dosti tega je bilo tu inkludirano na tem albumu, nisem bil taj post-punk sound, ki se sliši na Katarini 2 in na Ekaterini Veliki. In to se je pol kasneje tudi nadaljevalo z albumom Ljubav, ki je šel 87.
leta, ki je itak v bistvu komercialno najbolj. Ali je taj, ali je ljubav, zdaj nisem čist siguren, ampak ljubav je moj najdražji album Ekaterine Velike in verjetno velike večine, ker je res tako najbolj mainstream sounding album Ekaterine. In kar je zelo zanimivo za Ekaterino, tudi za ta album velja, je neverjeten lirični genij Milana Mladenovića, ki je nažalost, to sem že večkrat govoril, relativno mlad, umrl nad rakom pankreasa, ampak je res napisal fenomenalne pesmi in sam na tem albumu imamo prvo pesem Budi sam na ulici, legendarna Ti si sav moj bol, pol pa kao da je bilo nekad prve tri pesmi že neverjetne, lirične, fantastične pesmi, pol pa umorna pesem, torej The Tired Song, ki zelo tako opiše situacijo, ki jo verjetno vsi mi poznamo. Nova curuka ima Sarajevo, neka ljubavna zgodba o mestu Sarajevu, kar tudi paše zdaj, ker sva ja slišali album skupine Indeksov. Stvaran svet oko mene, Soba in grad, to so ti te devet pesmi. In ja, uživajte, bi rekel enkrat, preden da preveč govorim in pol bom še malo nekaj rekel o albumu in pol bomo itak že končali današnjo oddajo. Tako da uživajte.

To je bila Ekaterina Velika in album S vetrom uz lice. Malo nekaj še lahko povem. Album je bil sneman februarja 86. leta, izdana 86. leta, snemano v Zagrebu, torej tudi v Zagrebu, ne v Jugoton studiu, temveč v Sim studiu v Zagrebu. In label je, kot sem že rekel, ZKP-RTL, torej založba kaset in plošč RTV Ljubljana ali pa založba kaset in plošč Radio Televizije Ljubljana, kar je bil major record label v bivši Jugoslaviji. Tako da to je ta konekcija do Slovenije do neke mere, da je album bil izdan na ZKP-ju. Tudi Atomsko sklonišče, by the way, so izdali njihove albume v glavnem na labelu ZKP-ja v bivši Jugoslaviji. In kot sem že prej rekel, s tem albumom je Ekaterina tudi nek več ljudi v bistvu doseglo, ali več poslušalcev doseglo kot s prvimi dve albumi. Mislim, prvi dve albumi so tudi fenomenalni, ne me napačno razumeti, ampak zato, ker so pač bolj imeli ta post-punk sound. Po mojem niso bili tako zelo poslušani v primerjavi z drugimi albumi Katarine, ki so pol nastali po tistimi dvemi. In kot rečeno, Ljubav je pol bil mega hit in potem po albumu Ljubav je šla pol po mojem, zdaj se niti ne spomnim več katera, po mojem je bila, samo moram pogledati. Ja, samo par godina za nas, pol pa Dum Dum in s tem je pol že nekako spadala kvaliteta. Moramo pa reči, da je Ekaterina do konca ostala, kar se tiče tudi političnih izjav, zelo, zelo humana in etična in na strani proti vojne. To sem tudi po mojem večkrat rekel, da je Milan Mladenović tudi bil del skupine Rim Tutti Tuki, ki so posneli tudi eno pesem, ki se je istoimeno pesem proti vojni, tudi z nekaterimi člani Električnog orgazma in Party Breakersov iz Beograda. In ve se tudi za intervju Milana Mladenovića, ko je jasno se je izgovoril proti vojni, ali pa tisti zelo znan video, ko je izstopil, ko so zmagali neki in je rekel, da jim je bilo lahko, ker so v bistvu bombe padale na Zagreb, na Tuzlo in druga mesta, ne, po bivši Jugi. In kot rečeno, zelo integrni ljudi, na žalost vsi v bistvu izumrli, sam po mojem tokalisti so v glavnem tisti, ki še živijo, ampak vsi tri glavni, torej Mladenović, Stefanović in Bojan Pečar, so relativno mladi umrli na žalost, ampak njihova glasba ostaje, ne, Mila Mladenovićeva lirika ostaje in o tem tudi kaj zanimivega. Pred parmi leti sem tudi kupil njegovo, mislim njegovo, pač knjigo poezije Milana Mladenovića v originalu. Torej, poezija v tem smislu, pesmi njegove in prevedeno v nemščini in toplo priporočim, če nekdo je nekje še najde. Mislim, da je, zdaj se ne spomnim imena, moram sam pogledati, ampak obstaja ena knjiga, ki sem jih tudi kupil, po mojem je Kindlstenwasser ali nekaj takšnega. Kindlstenwasser, torej, kar v bistvu, kar je naslov ene pesmi tudi, Ekaterine Velike. Ampak kot rečeno, toplo priporočam, kot prvo si poslušati vse albume, tudi prve dve, ki so kot rečeno malo se mora človek upustiti v tisto atmosfero tega časa in v tisti post-punk, kar seveda ni lahko za vsakega, se mora tudi jasno reči,
Ampak, če se enkrat pade v to not, mislim, da relativno dobro funkcionira. In to bi bilo v bistvu to za vse. Edino, kar morda bo še malo weird, je, če ne bo dost za 2 uri oddaje, ker kot rečeno, malo sem v stresu, boste zdaj še slišali par posameznih pesmi, brez veliko mojega komentarja. In drugače pa rečem hvala za poslušanje, tudi če je tokrat bilo zelo, zelo spontano in relativno hitro vse narejeno. Upam, da ste se vsaj malo nekaj naučili iz historije in iz teh 2 albumov, tudi če zdaj nisem govoril o vsaki posamezni pesmi, morda bo tega naslednjič spet malo več, ampak upam, da vam je bilo všeč in vidimo se na naslednji oddaji od Triglava do Vardara, ki bo naslednji mesec in to 22. junija, tedaj bo že svetovno prvenstvo, tako da boste slišali moj glas, če boste sploh poslušali ob času ali pa pred tekmo. Tako da uživajte še večer ali jutro, kakor god, in se slišimo naslednjič. Uživajte.